ایک نی دو نی لکھاں بندیاں نو امرت دی داد دے کے جیون دان دتا گرو کلگی تر پاشا دے چرنہ نال جوڑیا ایسے ترتی دے بابا نند سنگھ جی نے کیا سی بندے تاں کتے رہ گئے جیڑے پشو پنچھی نانک سر جگراواں دی جو چ لنگ جان گے او وی سچ کھنڈ نو جان گے گرو پریمیوں مکتی دیاں گلاں چار پدارت جے کوئی مانگا ہے ساد جنا کی سیوا لگا ہے لوڑ ہے ساڈی شردا دے وچ کمی ہے لوڑ ہے شردا نو بناون دی لوڑ ہے بھاونا نو بناون دی جویں اک قید خانے وچ نہ قیدی کچھ قیدی قیدی نے جویں جویں دا کسے نے گناہ کیتا ہے او دے مطابق اونوں سزا ملی ہے قید خانے وچ کوئی سات سالہ قیدی ہے کوئی دس سالہ قیدی ہے کوئی پندرہ سال دا قیدی کوئی اکی سال دا کوئی عمر بھر دا قیدی قید خانے وچ کہہ لو جیل خانے وچ کہہ لو بیماری پھیل جاندی ہے ڈاکٹر نو بلایا جاندا ہے کسے قیدی دے سر درد کسی نو زکام کسی نو کھانسی کسی نو بخار کسی نو ملیریا کسی دے پیٹ درد ہے ڈاکٹر نو بلایا جاندا ہے ڈاکٹر